Ma ukuri mdian sanu wa majuma so. Ma ukuri mdian sanu wa mawari so. Ma ukuri mdian sa awa mama so. Mewra mayani kuni.